0: känner i hjärtat att liksom man får bli bra. Men först liksom blev det ju att hjärtat mitt slutar slå. Så att det är liksom att jag måtte bli ett sånt tom och jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J.

0: känner i hjärtat att liksom man får bli bra. Men först liksom blev jag att hjärtat mitt slutar slå. Så att det är liksom att jag måste bli ett sånt tom jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J.